Konstatujem da je druga tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Prelazimo na tačku 3. Izvještaj o realizaciji akata sa 20. sjednice općinskog vijeća Eljaš. Tačku 3 stavljam na razmatranje, ima prijavljenih. Zaključujem raspravu, tačku stavljam na glasanje.